0: vivir.
1: Púas vivir.
0: Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir. Púas vivir